בת מרינזי, איפה אני שתיים צברות סטרירה מהם. וסיגור ילה בלקונס קסה ירקל. דל רד גני, בעירות יצובה. אין צ'אוור גפצ'ה, יאו ריגי סובה. ואני פנה, צ'אוור צובה זרקה פנה. הוב נגפצ'ה גור, אם הודה סבין צ'אוור מוקה גור.